Ah ah, quel niaise. Ne voli. Ne se vous voli coroé. Coro se coro. A fora mama de segu. Mama de fanga ta minga segu. Anya toi yelema. Ka toi da bito kulu bali ma fa dozo. Odo angelu ya wele muso sa batoko la. Ako pas sulu sa kwade sulu mamari. Deli baje sa kwade sulu mamari ka baje sa kwade sulu mamari. Otari da dibo ani tla boje. Otale mese koro tenena. Jelu koro se koro forai. Muloka fanga ta wala segu. Mulo minga wili kata mo si dugu flem bolo tikata bolo di. Amishina sona jona horon ku fara nyanga kana nu esegu. Jelu koro se koro afara mulo jarai. Mulo mo so jara bangi. Mo so jara segu pa mana mara saba mana keme flem ga ga jeshu mani tle mari segu. Tanga todu segu ayo bela jele dodona. Mozonga da jara bangi. Koro se koro afara mozonya afara da jara e. Eh jelu. Benga jaba de ko. Ko koba tike ka chaya. Kama ke ko kele minge. Ami me oka ko lakali. Ba muju kuma ba mugu. Ba mana waliju. Aye padenga se ke baba kono kata bila jongoni fala kono. Oya soro minabi mafa bambu kono. Gabi adama de bito jila bambu bolona. Yolu fwe kele de parika bo. Gapa ma de be tika denye. Dobika kana e dobika bama e. Kumu bidi kundere tati. Yolu de be bibo fala. Gatiye do bu hera toko dade. Jitigi ni matigi kele tigi ni fola tigi. Sulam gulo tiye ni baraba gulo mwode. No ye da mozo nyerayi. Eh jelu aya yera toko dade.

jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya magana kaba filiya maga kaba bala dunu kaba ni magana kaba bala dunu kaba filani maga kaba bala dunu kaba sabani magana kaba bala dunu kaba nani magana kaba bala dunu kaba duru ni magana kaba bala dunu kaba waru ni magana anko feme duraka anko masaba duraka anko fene duraka anko masaba duraka mata kito duraka ula kandenge ni jenani bangi wadenge ni jenani akele ziki kuro fe akele ziki klebi fe kata akele ziki baba fe kata akele ziki pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kumba boka tabika kata biyara ke ula sanga soro kati jeli muso mauluka soro kayalala jena